0: Så ska det låta. Fin rytmen, grabbar. Jogarón. Sune. Potta.
1: Rabba-da-bow. Rabba-da-bow.